Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på Energy 7B. Och vaktar kvinnor är statshet kommer bestå sig. Jag känner om alla färget, det är en som mig som är med på en tusar. Och fejt är bättre linje, kan du på azoma färget, jag med att lytta sig dig lite här med. För exempel Maria Altle, måste jag testa det här med fejt här med kollors. Det är som la färget om alla färget är important. För exempel i, och det är lite rätt, ta sig av färget all festa med att kina zaira. A parte minn hekk Joseph ukoll jidher li għandu triplok mill-futbol team ta' ħall-Qormi ta' meta kien żgħir u Elena għal li għandha tikkit ta' tal-linja ta' meta kienet żgħira. Nixtieq ħafna tibgħat li ritratta dan il-biljet ta' tat-tikkit ta' tal-linja għax vera nixtieq naraħ Elena jekk qed tismani. Imma msomma. Komplu batuli fuq il-WhatsApp 99 000 87 għalissa.